0: kókó àtàwọn ọmọ wẹ́wẹ́ bí wọ́n ṣe ń dàgbà. Ó ní àwọn fítámìnì tó ṣe pàtàkì nínú fún ìdàgbàsókè ààbò ara àti ọpọlọ tó jí pépé. NAFDAC fòǹtẹ̀lú. Afrabite jẹ́ ọjà Afrabchem Limited tí wọ́n ṣe Panda Paracetamol.
1: Christ Apostolic Church Divine Intervention. Tókalẹ̀ sí ìdú ìtàró. Ọfàdó fúre àkúrẹ́. Àwọn ló máa ń pè wá o. Síbi ètò Tate and Evatrian Convention. Ní ìta pé àkórí ẹ̀ ní. Ebenezer Stone of On the 22nd to 25th of June, by 5 p.m. day in the revival, Mama Shelley. She say, "Yano ruwade Mama Bale warabio warauju." On the Friday 26th, one praise night. On the Sunday 28th of June, sin Thanksgiving. Oh yeah, kado debut to ye. Prophet Dr. Samson Olumuyi wa uluwashi na furara. Tuke oste ma fiwasu ati adura dabira. Base na wo gisha olonu atolori emi. Tumoti genu emi momi emi washo emi temi olonu den bagbe poni dede iba. Yo fi agbara emi mimo fa wo olonu sokale. Pastor Tio, uyeni de. Dr. Jesus is pretended. Pastor Prophet Oluwasegun Ipisagba. Pẹ̀lú òdòdó Jésù. Faith Temitope. Pẹ̀lú Ayaba. Tó o ma ya o. Si Christ Apostolic Church. Divine Intervention. Tó kalẹ̀ sí ìdú ìtàró. Ó fàdó fure. Torí àjọ̀dún àti convention ilé yìí máa gáyàtọ̀ o máa bùháyà o máa súpà yàtọ̀ ìyanu dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ torí o máa lékè ń.
2: Chief Mrs. Rachel Yakubu gbé ọgọ́rin ọdún 80 years.

0: Estonia tomato sachet makes meals delicious. So much love.
1: Keep it locked on Adaba FM.
2: Adura ta ko se na ni tori lede yi tori baro baro oko aro radi e ta ba wo anji se la ni ilu se be ni eni oke babale ni o bo wasi wasi kile fe se fe ni koko po meje o tun pada dele oko to feyinti o na ti ri kwana awa wita iwe aso to ni o le ti ka lo e wa ni wa a fe lo wa si wo na ka lo elo lo fi le kini o wi sibe ki re ni be ki ma dupe ki mo wi
3: ki re ni be ko ti ma dupe
2: mo fi yin so pe nitori o sele si o olorun lo tobi ju o kinmori
3: ọlọrun ló tóbi jù ú
2: kinmori
3: ìṣẹlẹ sínú ọlọrun ló tóbi jù ú
2: má sì mú ọpẹ kúrò nínú ọrọ má ṣe kíni
3: kí n má mú ọpẹ kúrò nínú ọrọ
2: yóò má bá dáwọ náà fi ń pèyàn ló ń gbàgbọ ó ní bàǹtí ò sẹ nìkan ní bá ṣe ọ tó wá dúró pé kó sọ ọ bá kan. A ti ń ṣe tó jẹ́ pé apariwo lórí afẹ́fẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń lo security ọlọ́pàá tán ń lo security sọ́jà ká tún lo àwọn tọ́lọ́run ránṣẹ́ ká máa fún wa lọ́lùwé gbogbo ẹyin christianity ọlọ́run ló ran yí sátán pé jésù ó ń kánú kó lọ sí kámpù rẹ̀ ń bá ní kámpù ètí ò ní káàpù ọdún ó ní ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ ẹ máa sọ fọlọ́run. pé ipa àwa ò ká o agbára wa ò gbé ipa àwa ò ká o agbára wa ò gbé ọlá o káàpù àwa lọ́wọ́ oògùn ayé ìta àwa ò ká. àìmọ́ lóun lálágbára gan máa jẹ́ kí agbára kékeré ó fìyà jẹyàn. Àìṣe kí ni?
3: Àìmọ ọlọ́run lálágbára ó máa ń jẹ́ kí alágbára
2: kékeré fìyà jẹ. Ìmọ̀ alágbára kékeré fìyà jẹ yàn. Àmọ́ tí ẹ bá mọ̀ lálágbára gbogbo ti ń jágbára pátápátá. Àìmọ ọlọ́run lálágbára máa ń jágbára kékeré fìyà jẹ yàn. Tó o bá mọ ọlọ́run pé ìwọ̀ lálágbára o mo ní ìwọ̀ lálágbára gángan.
4: Ọlá ló ń ìwọ̀ lálágbára.
2: ogun ńlá wa bá wọn wọn sọ fọlọ́pàá wọn lágbára ìwọlọ́lágbára fún ọlọ́run ló dojú kò.

èyí òun náà la fi wá ń sọ. Pípé fura ìfura báyìí lóògùn àgbà. Àní kò fura dáadáa. Ìfura ń lo oògùn àgbà. Ẹni ó súnmọ́ ni òun náà ní í ṣe ni.

0: tó ṣunkó. Wọ́n ń sọrú ẹ̀ fún yàn, òtútù ló máa kìlọ̀ fàlàṣọ kan.
1: Àti sùn rẹ̀.
0: Ohun tó kàn máa ń jọ èmi lójú jùlọ ní ìṣe àti ìwà àwa ẹ̀dá ni pé mo máa ń wò ó ńgbà tí wọ́n bá sọ fún yàn má wùwà tó burú, má wùwà ìkà. Orí èèyàn tó fẹ́ ga ò fà á wálẹ̀. Onítorí tó bá ga olómọ máa pàṣẹ, oníta ni bàbá ẹ̀ nílẹ̀ yìí tó fi máa pàṣẹ. Ta ló bí i.
2: Ẹni bá ṣe rere múra sílé, ẹ̀dá tó ń ṣe ká múra síta.
0: Àbí ṣóun nìkan wá ni tó bá ti wá dáàrin ẹbí báyìí kó wá jẹ́ pé òun nìkan náà màmá á wárí fún. Bẹ́ẹ̀ ojú wa bíbà yìí náà ni wọ́n bi. A kàn wá débẹ̀ yẹn náà ládẹ̀ di pé òun ni gbogbo wa màmá wá ṣe ránkà dédé fún. Ẹ ká wo bí tó fẹ́ gbà báyìí.
2: Kò fẹ́ sọ sí aláwùrà bí. Ọba dákẹ́dájọ́ ló mọjọ́ ọ̀la.
0: Ẹni gbọ́wọ́ léèyàn lórí tó ní kò ní lọ, òun gan ò ní bí lọ. O gbọ́wọ́ léèyàn lórí, o ní o ò fẹ́ kó ga, o ò fẹ́ kó lọ, ìwọ gan kò síbi tó ń lọ. Bó ṣe rí nìyẹn.

ẹ̀rẹ́ kan lè sọ pé mi nìkan ni àyàfi mi nìkan bí wọ́n bá máa sọ ta ló kàwé tó yọrí nínú mọ̀lẹ́bí kan sọ pé òun nìkan ni ta lórí tó mu dáadáa tó rí ìgbéyàwó ṣe dájúdájú wọ́n á ní òun nìkan ni.

0: Yes.
1: 081 62 51 9991. Tó bá tẹ́ mi lọ́rùn, mo máa ṣe wá sọ. Mo fẹ́ gba ìpè bíi mélòó kan sí kí n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ̀rọ̀. Orúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè wá o?
2: Láti Ondo ni.
1: Láti Ondo, mò ń gbọ́ yín sà.
2: Gàrí ni o, gàrí.
1: Gàrí ni o, tún yẹ ká jẹ nínú oúnjẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o.
1: Kí ló dé tó fi jẹ́ gàrí?
2: Téèyàn bá mu gàrí jù, ó máa fẹ́ sí ojú.
1: Ok. Téèyàn bá mu gàrí tó pọ̀, ó máa fún ojú wa ní ìṣòro.
2: Bẹ́ẹ̀ ni.
1: Ok. Láti Ondo, wọ́n ní gàrí ni oúnjẹ tí a gbọ́dọ̀ máa jẹ o. Ẹ ṣé púpọ̀. Níbi tó dé dúró yìí, gàrí.

yẹn bi yẹn yẹn tabaji o sami ada pada wọnà mi si ọ bó o ti sami wọn ni kí n sọ fún ẹ egbe ni fún ẹni tó wí nígbà tí olúwa kò wí èmi ládùúgbò ọdà pada náwó rẹ o máa kígbe sọ pé ẹ dà pada. So pe aye mi te yo kuro laarin awon boro kini aye.

0: yes, sir.
1: Ah!
0: Wọ́n
1: mi sí ọ.
0: Adániwáyé.
1: Ọ̀wọ̀n olúwa ni ó.
0: Ẹgbẹ́ o.
1: Olúwa wíwẹ́.
0: Yes sir.
1: Kẹ́ mú aṣọ dúdú.
0: Aṣọ dúdú.
1: Àti abẹ́rẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ẹyọkan.
0: Abẹ́rẹ́ yọkan.
1: Abẹ́rẹ́ yọkan.
0: Abẹ́rẹ́ yọkan.
1: A fẹ́ fi gbàdúrà.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹnìkan ní.
0: Ẹ o.
1: Kí ni ìtumọ̀ eléyìí? Ṣé iṣẹ́ wòlíì lélẹ̀?
0: Ewo tún rè é.
1: Ọ̀gá.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹni ẹ̀mí lọ̀rọ̀ ẹ̀mí lè yẹ.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ sà.
0: Sà.
1: Abiyamọ Tayọba gun lábẹ́rẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni o. Kábíyèsí o.
1: Òní rí ni jókòó. Yóò mọ kẹ́kiri ni. Yóò mọ túrò òjijì.
0: Pẹ̀lú ìnira.
1: Lórí ọmọ ni.
0: Kábíyèsí o. Kábíyèsí o.
1: Ayé a máa dáni lóró.
0: Ó yẹ sà.
1: Wọ́n ní dá wọn lóró.
0: Rárá o.
1: Abẹ́rẹ́ jókòó jẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Tí wọ́n máa ń fún abiyamọ. Tí ó fi máa wò bí wèrè.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Tí a máa akàn máa wò. Omi ni ó kàn máa jábọ́ lójú ẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Wọ́n bí lọ́rọ̀. Kò ní le sọ̀rọ̀.
0: Kò ní le fèsì.
1: Nítorí pé wọ́n ti gbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ọmọ tó yẹ kó fun láyọ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Wọ́n ti pa lójú ẹ̀mí ẹ̀. Wọ́n gun lábẹ́rẹ́ ayé ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà. Kábíyèsí o.
1: Ayé ò ní gun ọ lábẹ́rẹ́ ayé.
0: Mi jẹ́ sọ.
1: Abiyamọ.
0: Abiyamọ ẹgbẹ́ o.
1: Abiyamọ.
0: Abiyamọ ẹgbẹ́ o.
1: Mo mọ̀ kéde.
0: Kábíyèsí o.
1: Àbí.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Bẹ́ẹ̀ni yàn bá dédé.
0: Ẹ o.
1: Jókòó lórí abẹ́rẹ́.
0: Ó yẹ sà.
1: Lórí tíà.
0: Ẹ.
1: Tí ò dẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Tó dédé jókòó lè.
0: Ẹ o.
1: Tó wọnú díẹ̀.
0: Pẹ̀lú ìnira ni.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Tí ilẹ̀ á fi sú.
0: Jésù.
1: Kò lè gbádùn ìdí ẹ̀.
0: Kò lè gbádùn ara ẹ̀.
1: Wọ́n rẹ́mi sí o.
0: Ó jẹ́ gbọ́.
1: Ó ní mọ̀ nira o.
0: À mi jésù.
1: Ẹkún rẹ tẹ́.
0: Mi jésù.
1: Ẹ dìde.
0: Ẹ jẹ́ dìde.
1: 23.
0: 23 ni o.
1: Ní stadium.
0: Stadium la máa lò.
1: Àgọ́ méje.
0: Méje àárọ̀.
1: Àárọ̀.
0: Àárọ̀ ni o.
1: Aṣọ dúdú.
0: Aṣọ dúdú.
1: Ní sáìsì handkerchief.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Àti abẹ́rẹ́.
0: Abẹ́rẹ́.
1: Tí wọ́n fi ránṣọ.
0: Ó máa wọ alágbára o.
1: Ìwọ ló máa lékè wọn.
0: Ah, bẹ́ẹ̀ jẹ́ sùn.
1: Ọmọ rẹ ò ní sọnù.
0: Ah, bẹ́ẹ̀ jẹ́ sùn.
1: Ẹyẹ rẹ ṣẹ́gun ọ̀tá.
0: Ṣẹ́gun ọ̀tá.
1: Ó ṣẹyẹ.
0: Ó ṣẹyẹ o.
1: Ó mọ̀ tuntun wà lórí gbẹgbẹ.
0: Alleluya. Kábíyèsí o.
1: Olúwa wíwẹ́.
0: Ó yẹ sà.
1: Àwọn tí ó ka sáàmù eléyìí.
0: Ẹ o.
1: Lọ́tẹ̀ yìí.
0: Ẹ o.
1: Wọ́n gbúdọ̀ jẹun.
0: Jésù.
1: Wọ́n gbúdọ̀ mú.
0: Wọ́n gbọdọ̀ wà nú
1: ẹ̀wọ̀. Bíríbírí ni o.
0: Kábíyèsí o.
1: Pẹ̀lú aṣọ funfun.
0: Jésù.
1: Ẹ̀yin ọ̀sà.
0: Ọ̀sà.
1: Ẹ̀yin tẹ́ mọ́ bá mi ka sáàmù.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ ti ń gbọ̀n.
0: Ẹ o.
1: Tẹ́ mọ́ bá mi ka sáàmù.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ẹ máa lọ.
0: Ẹ dìde o.
1: Sima o. Event center.
0: Event center.
1: Ní ọjọ́ Friday.
0: Ní sango ọ̀tá.
1: Ní ọjọ́ Friday.
0: Friday ni o. Yes sir.
1: Ọ̀sán ti wà lórí gbẹgbẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ yo.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ máa bá mi ka sáàmù yẹn.
0: Kábíyèsí o.
1: Psalm 1.
0: Psalm 1.
1: Dórí 150.
0: Dórí 150.
1: Ẹ kà o.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ẹ kà o.
0: Ẹ kà o.
1: Ẹ sà.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ máa ka Psalm 1.
0: Psalm 1.
1: Dórí 150.
0: Dórí 150.
1: Ẹ gbúdọ̀ kà tán.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ní ọjọ́ Friday.
0: Ọjọ́ Friday
1: ni. Tó bá tún di Saturday.
0: Saturday.
1: Ẹ tún ka Psalm 1.
0: Ẹ tún lọ ka o.
1: Dórí 150.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ gbúdọ̀ parí ẹ.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní ọjọ́ Saturday. Tó bá tún di Sunday.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Ẹ tún gbúdọ̀ ka o.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Psalm 1.
0: Psalm 1.
1: Dórí 150.
0: Dórí 150. Kábíyèsí o.
1: Tẹ́ ẹ bá ti kà.
0: Tẹ́ ẹ bá kà tán.
1: Fọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
0: Fọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
1: Láì jẹ.
0: Jésù.
1: Láì mú.
0: Ayérayé o.
1: Ẹni tí ò bá lẹ́mìí kó má wọ̀ o.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ẹlẹ́mìí ló lè wọ̀ o.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Wọ́n ní ẹni bá ní kinní kan ni kó ẹ má láyà ni ó má wọ̀ o.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Bó ò bá láyà.
0: Ẹ o.
1: Má wọ̀ o.
0: Má wọ̀ o.
1: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè ṣe.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ máa lọ má o.
0: Tí agbára ẹ̀ bá gbé.
1: Nínú ẹ̀yin wọ́kàsì ni o.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Nínú ẹ̀yin ọ̀sà.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Tẹ́ mọ́ bá mi ka sáàmù.
0: Ó yẹ sà.
1: Bíríbírí.
0: Bíríbírí ni o.
1: Ọjọ́ mẹ́ta.
0: Ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
1: Friday.
0: Friday.
1: Saturday.
0: Saturday.
1: Sunday.
0: And Sunday.
1: Ẹ máa bá mi rọ òjò.
0: Kábíyèsí o.
1: Ọ̀rọ̀ Olúwa.
0: Yẹ sà.
1: Sínú ọ̀sán yẹn.
0: Kábíyèsí o.
1: Ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni.
0: Ó yẹ.
1: Ìní kan mi.
0: Rárá o.
1: Kò sóògùn tí ń fún ọ.
0: Rárá o.
1: Ìlọsẹ dúdú.
0: Rárá o.
1: Ìní bàǹtẹ̀.
0: Kò síta lí o.
1: Kò síta lí.
0: Rárá o.
1: Ìní kẹ̀kẹ́. Tí mo lè fún ọ.
0: Kábíyèsí o.
1: Ṣùgbọ́n mo ní ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wa.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó sì mú wa lára dá.
0: Ó yẹ sà.
1: Gbogbo ẹni ń ṣàìsàn. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹgbẹ́ ìmúlára dá. Ẹgbẹ́ ìmúlára dá. Ẹni bẹ lórí
0: stroke.
1: Ẹgbẹ́ ìmúlára dá. Ọmọ tó ya wèrè.
0: Ẹgbẹ́
1: ìmúlára dá. Ọmọ tó ní òkú òru.
0: Ẹgbẹ́
1: ìmúlára dá. Ẹni tí ń gbọ́ mi yóò.
0: Ẹgbẹ́
1: ìmúlára dá. Àgbàlagbà tí ń tọ̀lé. Tí ń gbọ́ mi.
0: Ẹgbẹ́
1: ìmúlára dá. Ọ̀rọ̀ rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Èmi gbé ọ̀rọ̀ mi ga. Ju orúkọ mi lọ. Ní àtẹ̀tẹ̀ kọ́ ṣe. Ni ọ̀rọ̀ ti wà. Ọ̀rọ̀ ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀
0: náà.
1: Ta ló gbọ́ mi?
0: Kábíyèsí o.
1: Má bọ̀.
0: Ó jẹ́ má bọ̀.
1: Ní sango ọ̀tá.
0: Sango ọ̀tá.
1: Iṣẹ́ lẹ́yìn máa le o.